0: To minutter på åtte klokken blitt. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen, ja. Det fredag, og det betyr fredagsgjest. Og vi har altså en snasen mann som skal være med oss I dag. Anders Fagertun heter han. Han gullsmed. Og så högt upp I sylvsmidja, ja, ja. Som det heter på Voss. Där du får bunadsölet ditt fra.
0: Og han har tagit bunaden på sig. Ah. Så ska du på radio, ska du ha bunaden på dig. Så enkelt är det. Følg med.